0: Тогшив цанчунгым торгын мацгучир ngonxu цэцлэм торгдон би штэби гмгмбэн лаамгни ганакл чиндун дан эргэрим дан бинг ани хвжавти хцогын лвшави лингэн на зугчүн юуни дамзын дантэг шэги тонта варсымта мгмэн чэ дэтэн ганлим шэжэти хмонлан пэжэ тонви тавчи чэ гогни тугжгни торгын мацгучир цэсуг динкур шэви дэтэн гэргим кур дамрымгди хмонгу гутан натэг мамчи лихсу өдөгчүнчи гажиг чигдэн жирви өдөтэн шавши маалгын тицэнг тогтонги савын туй сагылдан тхырын жоқкылж мамчи тонкон шамби шанчирмгни билэг мамчи тонконч хонцлы чирэгтон вадан гожиг тонхим юм жир жемтэн ар кандылыктон ва гажир мацгужи тхыни сэр мамчи ше бадан штавди мамчи тавлым картон тапавшиди торгун сагылж мамчи чыгтур гажиггулж шанчап шугуны хсабги Цорхун жир гемкүржигни мамчин төвтүнчи хэрдэмэрнаг зурчун нярчүлдэн арын сагныч хэрдэмэрнаг зурчун шэби жэнсүн тэцэнтэг тонба гажэрмч мамчимэрни алапугдэн гомун барва пэшун хэндэмдэн хмонтун хэндэм жиж азгэрчун сэжи тэцэнтэг тонба гажэрм мамчи хэрдэмэрни хонкэг саптын тэг тонги нямкнаба дицугэгэнгэ тэнди дитусан жир шанцымдэн жого ленцэн дэгэр зомбрэг балхаму цэрэнгэн зомжэнгэн кэрва зонум цэрэнгэн хуаптэнжа цомурчилэ дарклва дуржи цэрэнгэ чэчэп дарклва агаанжэг цэрэнгэн сонум рэнчэнгэни янэ
1: Арджал тэм мхсэрчэг няхэн арангнил сонвэй гуача чамчун тангчуэлэм
2: Нинкнаба кецу дэму. Кецэй дитэр цонгун жангжу нян чэнкэн уокэла лун чэнгэ чэмчун дан чуэлэм нэнцэнла сэмбэр гапсэсэ. Нга тэнди лэнцэнгэ донцэнба дан зомжэгба дангцэн цомо ина. Тэнди лэнцэн цэнба тонгэ нигар юлэ. Цэнба дангбу жуэхуэ ешэб дан. Цэнба ниба чанчэм лунжэ ин. Шуня жу тэнди лэнцэнгэ цэнба дангбу жуэхуэ ешэгу нангашэг ю ила.
3: Жул хуй чима чунгсан ла чамчил цатан ранпа юм. Жул хуй гэшив.
2: Дина тэнди ленцэнг нэнга ачи цолу рэгэрэн чунгкэл тэндиэ зун чамзэн чуга чанчам рухчур дэнэ гэ ажарам чанчам дэбшэ мэна тэгжи хэбгэ ла. Амангчул хчэнгэ гэхгорни ажилун тонтон сгэ ла. Рэгэн лэг чу дэму ина?
4: Дэму, донзэн ба дэму.
2: Дэму, дина тэнди гэ ленцэн гэ цэнба дунгу нэнга агэн лэг амангчул хчэнгэ гэшугни чанчам рухчур гэ хуэнсуэр нэнгзин гэ жуэхуэз маран учу замина.
4: Yan donzin ba, dina tomir chongul wakil wongchin ge chamchung tang jolong limtsin ge ndagdawi limtsin zi jibbala nyang tukwa ni kwaachin chie shwain. Dina na siyamni, ngi juekhui yishib ge nanga, da ngachi yidumnu ge piachim orukchul kur ge huayntsun yarangshin ge amangchuk ge jengi ge juekhui zi marashachwin. Juekhui ndi nana manazga aniyo ge, manazchik ge nyanga aki drashi sindum zir. Manna aniya mungi jina aki tserang sekundir. Ака джашисы кулунды та личир ngasu yi tonu tamu gumanad. Та кагын чуайнжина динжа гу шигу мари. Ин наян та ака церн секунды кага рэхкулка ака згир. Нинцгизгада ака церн дагу сунгда ака джаши придальта, цайдальта кага шачу. Та ки чунгзгичаб гу. Дэнона та ку хуанжуку лакани цигдых гакху гу тигда гумзгичаб гу жиды дившайз. Дэйдали та ака джаши гилгани гум чарнаши жуйз. Ata kagish ay chu loshiz kushgini chu maafza tangchi ya lo tangchi ya rifchik te teif ya zi. Di anjani ta lo zu inji na ta chundi lo ndi ngay chung ga ta zori ga lo tak tara sijig juyi di dali di juyi zi. Ka drasi ga di dali ta kagarish ku ak tsiang di gomu che juyi zi. Ta kani um jaya ra masajimik di ku ta kag gomu suku jimu tra nga tuk kagish fitang zi. Tani aku terengge songdari kagi warak chegi rab chitangzi. Di lakana, chegi lakana, ta kagi maangir chitangzi ga maangir dao nina. Ta di loota chi dali sijig nina, tarka chichin nipdiyoga. Di anchini, ta gormunda shira dirjuga di tsoyang sarga zibdiyoga. Di naayang, 다 로시즈 그지니 다 아크 자식 송데 아크티앙드 자이 자이달리 다 고무신지 비드라 이나양 단디 다 니르데 망아주셔달리 다 고루 마신 디지니 다 카프터 제이티나람 다 카프터 카무신니 다 니에라 마니 드무데 다니 아크 자시 다 고바메라치리 당어 추고 룩추 자츠모 룩추 띠니 내용달리 다 어로기고 디티샤타
2: 네.
4: 그 쫓던 같이 당내 인도직이니 마치 돈을 송달다 거니 와 주는 거 제긴 대치티니 제그 돈아 아다 피어 마지 그 자퉁니야 욕 아다 정말 희곤자 쳐되나 다 제 그루 요는 거 맞고 아다 제 그루 요나 같이 야르마 몬 참가 챘티나 데 와누 니야미 디 한친이라 된한 망아즈고 그인 죽지나 다 니어 판츠노 와가다 악체랑 악자신다니 와라 그 갑다이노 다 감칭은 고무크나 디월 그 갑다이노 고무크노 디안치는 디콜 그 이 다 이기라테 울테나요 안드록 단 디라카니 너니가 와나 제기 마트메크 디안이 쳇세지나 아크다신 디소다 하스라 크노 그 다 감칭을 라카니 고무크노 뜨 마크이나노도 욕 디푸은 디 크니가 와라 고무하스라 치통노 뜨 벤흥뜸 쳇톡 디안치니 소다 단 니가 니가 지다리 다 누군데요? 그 니가 지다리 되지 되는 지 니 도피오 인도모. 대인어나 다 동화몽 진튼 야크 그 아망튼 점중세군디 다 첨든 그 샌드릭 땅부터나 소나 쳐세지나다 첨든 그 쟁글 중인 동나 니 비아튼 송축토 인도모들이 쇼고 니가 그 송달이 누군데 송달에다 땅클이 이종노가다 어춘디 안에킨 그 록대 마다나 다 뭐뭐 첨큰 거라서인데 야추튼 인도모들이 Tenona ngachi tsungu dali tandi dienghang dhika tsangma da shugdi ili. Di jini ngachi mamu chumkhaan shiatigi dali ta chunga tsungu tumudu. Tena ak tseranga tsungu dali ta kagu shiachu, ta kagu tsungjei dali ta mawa chiri ta ta gomu teji mera teitanga tatsik. Ina ngachi tsungu dali di yara kornu ngdasa dienghang dhika tsungu dali mamu chumkhaan tsungu dali ta taku chayinu ina ta ak tseranga tsungu dali bantil shiyo ngu di tsuk nanga Nipat sumdali, ak dhasi sekundi, gom tra nga uga, taf chi ngu gomda inamna, chokin jiko. Gaisir, te matuna sumdali chal sejna yang, tenkil tara, ta zotang yang na, dihanchini, ta gaisir mashina, ta mamo chamkhang ga sumdali, chundi, lakhtir chi sekundi, ta ak dhasi ga yara lakhtir chi na, zambui lakhtir chundi, resi jana choka, da idali, ta chotunna di rimtung zikra.
2: Rin shi kwa chanchi.
3: Chamkhun zangpu ngakar gompili chamyi gxet chanim zhe thangmir dhar. Gya chammu loon zhe.
2: Rie genlaq gong shenu gyo khundi na achi chertang mamu mangtsuk cwa dang yang hajang thani g. Rie shuni genlaq chanchum rukhchur g dhatang dhanjavi gyo khundi jibkuni kaptuwa nangga kanyam zhugo sar gandag yoni nang di shuni mara chishan na.
4: Da mangtul jengi ke juhuin da jibkulika thumir da shu denghang da shugdi chunda hachang kachia zir. Deno na mangtul jengi se kun diwara da jengi nchuk jura. Diyanchini gomu shiwurika wa da munchini jina da chundi da shuguri dali te kuna. Yena yang da uru jadiya ga tiru chundi kemchen da tsama kushi gu. Deno kemchen ga laka ni hara kib jura. Nefshin ga laka gomu jayi te kajina. Ata dinghang kunga tuk. Diyanchini ta kamchini ngana nga kabdayi nura. Diyanchini jalong nung dharka si gachinbo uro dinghang lakani. Dharka sunga dali achu asara gormu chinung da doyngi tanga na ta gormu chimuzg chiti ngani na. Yang na paru hasan nyega lukta chi dali tankil shio ni na. Yang na gormu ta shiye nung ditsu tanga na shiyera tijug ditsu nga tsangma sargarayi xayu tiyuk. Dharka sunga dali dinghang gachinbo uro. Tianjini, achi ngipir tuxi gono, amangtul jengil ndatawo zinjina, ta achimdi ngaykhung gu lukhtara sitona, yang mamu chamkhung gu songdala, jyakchu tonda. Deli dukhti, ta lukhunda songdala, tuanbu jayi titona, ta pyachung gu songchi matunu, dimu zir. Diku, achi ngipir tu, da mamu chamkhung a shekhti ikulika, ta ndi achu, dik rendeng gu nanga, ta ndi achu, ta resi jikulika, ta maangik gu songdala, ti lukhti, ta ngaykhung gu lukhtara si jayim dijina, 다른 그 이제 점검거라 이 약주 좀 도무들이
2: 이제 과정치 공거 주회의 길다 등이 나치 잔츠마 럭추르가 망출 징그 주회적 분위기 같은데요 어질음 사우즈 쇼타 디나 잔츠마 룩추르긴 이테니 아망은 출 징을 것이니 휘샤 긍득